0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18th برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سیویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ تیاریوں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کا ایک تمغہ بھی شامل ہے. اور خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت ریکارڈ 0 کے مقابلے 19 گول کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قانون، بات چیت اور کثیر ملکی تعاون پر مبنی ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سائنسی ڈیٹا کو کھلے پن اور دیانت داری کے ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بات آج فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی خلائی سمٹ سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی.
2: انڈیاز اپروچ از روٹیڈ ان وسودھیو کٹمبکم، دیٹ از ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. دس اسپرٹ مسٹ ناؤ ٹریول بیونڈ ارتھ. وی سپورٹ ا سیف، سیکیور، پیسفل اینڈ سسٹینیبل اسپیس ڈومین اینکرڈ ان انٹرنیشنل لا، ڈائلوگ اینڈ ملٹی لیٹرل کوآپریشن. سائنٹیفک ڈیٹا مسٹ سرو دا کامن گڈ ود اوپننیس اینڈ انٹیگریٹی. انڈیا اسپیس جرنی ریفلیکٹس دس فلاسفی.
1: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ جیسے جیسے خلائی مدار زیادہ گنجان ہوتے جا رہا ہے اور خلائی سرگرمیوں میں شامل ممالک اور اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹکراؤ کے بجائے تعاون، مختصر مدتی فائدے کے بجائے پائیداری اور اخراج کے بجائے شمولیت کو ترجیح دی جانی چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے.
2: فار سینچریز اسپیس انسپائرڈ اور امیجنیشن. ٹوڈے اٹ سیوز لائف آن ارتھ، فرام کلائمیٹ اینڈ کراپس ٹو اوشنز اینڈ کمیونٹیز. دا پرومس آف اسپیس از انفائنائٹ. اور ریسپانسبلٹی از کلیکٹیو. ایز آربٹس بیکم مور کراؤڈیڈ، ٹیکنالوجیز مور پاورفل اینڈ ایکٹرز مور نیومرس.
1: بھارت کے خلائی سفر میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ چندریان سوئم نے بھارت کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بنایا، جبکہ آدتیہ L1 سورج کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے عمل میں مصروف ہے.
2: چندریان 3 میڈ انڈیا دا فرسٹ نیشن ٹو لینڈ نیئر دا لونر ساؤتھ پول. آدتیہ L1 از انلاکنگ دا سیکریٹس آف دا سن. لاسٹ ایئر این انڈین وزٹڈ دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. لوکنگ اہیڈ وی ایم ٹو اسٹیبلش این انڈین اسپیس اسٹیشن بائی 2035 اینڈ سینڈ این انڈین ٹو دا مون بائی 2040. ان آل دیز ایفرٹس اور گائیڈنگ پرنسپل ہیز بین کلیئر دیٹ بینیفٹس مسٹ ریچ آل ہیومینٹی. الانگ سائڈ اسرو، انڈیا پرائیویٹ اسپیس سیکٹر از آلسو

0: surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
1: وزیر اعظم نے خلائی سفر میں اسرو کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسرو نے اپنی شاندار کارکردگی اور کم لاگت والے خلائی مشنوں کے ذریعے عالمی سطح پر کافی تعریف حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرو کی صلاحیتیں کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد, موسم کی پیش گوئی, قدرتی آفات سے نمٹنے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں کام آ رہی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 34 ممالک کے 430 سے زیادہ سیٹلائٹ بھارتی راکٹوں کے ذریعے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرو کی ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی شراکت داری صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں, انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کی کئی نسلوں کی خدمات, لگن اور محنت کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ اسرو نے مشن در مشن اور کامیابی در کامیابی اپنی ساکھ قائم کی ہے اور بھارت کو خلائی سفر کرنے والے ملکوں میں باعث افتخار بنایا ہے. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. قومی راجدھانی میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں, بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے اور وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں. بھارت منڈپم میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی دو روزہ سربراہ میٹنگ دنیا کی 11 بڑی ابھرتی اور ترقی پذیر معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے گی. ابتدا میں برکس میں برازیل, روس, بھارت, چین اور جنوبی افریقہ شامل تھے. 2024 میں مصر, ایتھوپیا, ایران, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو شامل کیے جانے کے بعد برکس میں توسیع ہوئی, جبکہ انڈونیشیا 2025 میں اس میں شامل ہوا. بیلاروس, بولیویا, کیوبا, قزاقستان, ملیشیا, نائجیریا, تھائی لینڈ, یوگانڈا, ازبکستان اور ویتنام برکس شراکت دار ممالک کی حیثیت سے سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. برکس ممالک مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 49% آبادی اور عالمی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے تقریباً 40% کی نمائندگی کرتے ہیں. چین کی وزارت خارجہ نے آج اعلان کیا کہ صدر شی جن پنگ اس ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچیں گے. ان کا یہ دورہ عالمی سطح پر غیر مستحکم صورتحال, مغربی ایشیا میں جاری تنازع اور روس یوکرین جنگ کے درمیان ہو رہا ہے. تقریباً 7 برسوں میں یہ صدر شی جن پنگ کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: قومی راجدھانی برکس سربراہ میٹنگ کے لیے عالمی رہنماؤں کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل دلی پہنچنے کی توقع ہے. یہ ایک بڑے پیمانے کی لاجسٹیکل مشق رہی ہے جس میں وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ اور دیگر وزارتوں کے ساتھ ساتھ دلی پولیس سے بھی قریبی رابطہ اور تعاون کیا ہے. دلی پولیس نے آنے والے معزز مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے اور عوام کو کم سے کم دشواری کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. قومی راجدھانی میں دلی پولیس کے تقریباً 15,000 اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کی 200 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں. دلی پولیس کے خصوصی کمشنر حفاظتی سیکیورٹی ڈویژن منیش کمار اگروال نے کہا ہے کہ معزز مہمانوں کی آمد و رفت کے راستوں پر خصوصی نگرانی کے کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں.
3: دلی پولیس نے ملٹی ایجنسی کوآرڈینیشن کیا ہے, ٹریفک مینجمنٹ کا پورا دھیان رکھا گیا ہے. ہم نے سیکیورٹی سے لے کے ٹریفک سے لے کے لا اینڈ آرڈر سمبندھی کافی ڈیٹیلڈ میں جو ہے ڈپلائمنٹ کیے ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک سیف, سیکیور اور سیم لیس جو ہے ایونٹ آرگنائز کرائیں.
2: بھارت کی صدارت کا محور موضوع کے 4 ستون مضبوط اخترا, تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد سے اب تک 350 سے زیادہ میٹنگیں منعقد ہو چکی ہیں, جس میں برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس, برکس قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس, وزارتی اجلاس, شیرپا اور ادارے کے سربراہ سطح کا اجلاس, ورکنگ گروپ سطح کا اجلاس اور عوام سے عوام اور کاروبار سے کاروبار کے روابط شامل ہیں. نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان.
1: اس دوران دو روزہ برکس سربراہ میٹنگ سے قبل دلی پولیس نے سخت سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آئندہ پیر تک قومی راجدھانی میں ڈرونز اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پیش نظر راشٹرپتی بھون میوزیم اور امرت ادیان کل سے 13 ستمبر تک عام لوگوں کے لیے بند رہیں گے. صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ اس ہفتے راشٹرپتی بھون کے سبزادار میں چینج آف گارڈ تقریب بھی منعقد نہیں کی جائے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں پرنس رحیم آغا خان پنجوم سے ملاقات کی. راشٹرپتی بھون میں ایک میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آغا خان ترقیاتی نیٹ ورک کی خدمات کو سراہا.

نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور پرنس آغا خان کے درمیان ہوئی بات چیت میں پانی، صفائی، ستھرائی، خواتین کی قیادت میں اپنی مدد آپ گروپوں، تعلیم، معاشرتی ترقی کے تئیں آغا خان ترقیاتی نیٹورک کی خدمات کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے حفظان صحت، زراعت، دیہی ترقی، نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے میں آغا خان ترقیاتی نیٹورک کے ساتھ بھارت کے اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلے خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ہدف جانی اتلاف کو صفر تک لانا ہے۔ جناب شاہ نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ این آئی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت تین بنیادی ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جن میں خطرات میں کمی، قبل از وقت انتباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صفر جانی نقصان کا نقطۂ نظر صرف قدرتی آفت کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ بھارت اور روس نے آج سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون علی خانوف کے ساتھ ملک میں علاقائی فضائی رابطے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں تبادلے خیال کیا۔ بات چیت میں مجوزہ معاہدوں میں بھارتی آپریٹرز جن میں پناکل ایئر، ایئر کیرالا اور سلیک ایویشن شامل ہیں، جن کے لیے 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ حکومت نے صارفین کے تحفظ ای کامرس ضوابط 2020 میں ترمیم کی ہے تاکہ قیمتوں میں شفافیت، اسپانسرڈ لسٹنگ، سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر اور غلط طور طریقوں سے متعلق ضابطوں کو مزید سخت کیا جا سکے۔ ترمیم شدہ ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کو قیمت میں کٹوتی کے اعلان کے وقت کم کی گئی قیمت اور اس سے پہلے کی قیمت کے بارے میں جانکاری دینا پڑے گی۔ ان ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کی سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر پر پابندی لگائی گئی ہے جو صارفین کو غلط معلومات فراہم کرتی ہیں یا سرچ کوئری کے نتائج کو متاثر کرتی ہیں۔ ترمیم شدہ ضوابط سے زیادہ شفاف، ذمہ دارانہ اور صارفین پر مرکوز ای کامرس ایکو نظام قائم ہوگا۔ یہ ترمیم شدہ ضوابط آئندہ برس 1 جنوری سے نافذ العمل ہوں گے۔ عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے جنوبی کوریا کے چنگبون میں پہلے دن 1 سونے کا، 2 چاندی کے اور 1 کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ مونا اگروال، اونی لکھرا اور ملی شاہ پر مشتمل بھارتی خواتین ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا۔ مونا اگروال نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ اونی نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں بھارت آج چین کے موقع میں پاکستان کو 19-0 سے زبردست شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے شروعات سے ہی اپنا دبدبہ برقرار رکھا اور اس ٹورنامنٹ میں بڑی جیت درج کی۔ بھارت نے 19 گول کیے، اسے 18 پینالٹی کارنر اور 1 پینالٹی سٹروک ملا جبکہ پاکستان 1 بھی گول نہیں کر سکا۔ بھارت کی طرف سے پوجا ملک نے 3 گول کر کے ہیٹرک لگائی۔ بھارتی جونیئر خواتین ٹیم ہفتے کے روز سیمی فائنل میں جنوبی کوریا اور ملیشیا کے درمیان میچ جیتنے والی ٹیم کا سامنا کرے گی۔ بھارتی مردوں کی جونیئر ہاکی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا۔ نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا۔ بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ

طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں۔ جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔